Var du en av de mange som fulgte med på tv-serien True Blood, så satt du sikkert pris på den her nå. Jay Severet og Bad Things her på P4. Videre med Handtricks og Oscar-vinnende Golden.